0: Asa for me ba. Aka bo se fie duniye. Me se me ba nka. Ba me awu su. Me se adru su. Afi wo de ba to ba de ka. E wo Jesus di. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ya me Jesus. O bo ni awu ba. Afi wo de adru su. Afi wo de ba wu ba. Ba ba ta fu ile di ewu. Pega ba ma hale awu ba. Pega ba ma sara awu ba. Ka kuma to ya. Afi wo de adru su. Hallelujah. Hallelujah.
1: I drew this world. I ran here.